0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Reiki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Reiki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Reiki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the Nonprofit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bose, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxis, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng tài năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bay sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của Ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng. Họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào, sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi, Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxis or Vietnamese people give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts, with you and loving you throughout eternity.
3: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Timkotu, and the Son of God.
10: Please join Supreme Master Ching Hai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: My dog Buddy has a unique way of telling me when his water bowl is empty.
1: Sorry, Coop, but go ahead. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Go get a drink.
2: For more details and free downloads, please visit suprememastertv.com/NWN. And for full channel listings, suprememastertv.com/worldwide.
3: Welcome back to Noteworthy News, loving news for a compassionate world. Local chef veganizes Philadelphia favorites. Tarek Ryan, also known as Chef Riki Vegan, is the owner of Cheesy Vegan Cafe and Comfort Food Lab in Philadelphia, USA, serving homemade vegan versions of traditional comfort foods such as breakfast sandwiches, Italian hoagies, and even the famous Philly cheesesteak sandwich. An array of vegan milkshakes, fresh smoothies, and rich vegan desserts are also on the menu that reflects his values of quality, creativity, and compassion. Overcoming a troubled youth, Chef Riki completed a prison apprenticeship program for cooking, earned multiple degrees, and currently mentors and teaches entrepreneurial skills to disadvantaged young people. The chef became a committed vegan after trying a 30-day vegan pledge, which he said made him feel cleaner and lighter on his feet. Kudos, Chef Riki, for innovating vegan comfort foods that satisfy your community. May your creativity inspire more people to discover delicious and healthy vegan food in the goodwill of the Providence.
4: Rare loggerhead sea turtle person rescued in Mumbai, India. In coordination with the non-profit Rescuing Association for Wildlife Welfare, or RAWW, the Mumbai police recently saved a rare 100-kilogram sea turtle citizen belonging to the endangered loggerhead species. During a routine patrol, three police officers, Suresh Balerao, Prashant Bose, and Nilesh Malusare, found the distressed turtle individual struggling to swim and floating on the surface of the Arabian Sea. After he was brought ashore on their boat, RAWW then rushed the turtle resident to be medically examined, treated, and stabilized. He went on to receive further attentive care at the Sea Turtle Transit Treatment Center in Dahanu that specializes in rehabilitating injured sea turtle people. Our appreciation, Mumbai Police Officers, RAWW, Sea Turtle Transit Treatment Center, and all involved for your well-coordinated rescue of this marine animal citizen. May our sweet turtle friend continue toward healing and a safe return to the sea in the Supreme Divinity's nurturing love.
3: Let's take a stroll down Laughter Avenue with the joke of the day entitled Flat Earth Theory.
5: Two friends were debating some of the strangest theories they had seen online.
6: How can anyone still believe the Earth is flat?
7: Actually, there's some pretty convincing evidence.
6: Such as?
7: About 70% of Earth is water, and virtually none of it is carbonated. So Earth is, in fact, flat.
8: And now we have a heartline in Aloxese, or Vietnamese, with multiple language subtitles from Van Trang in Alok, also known as Vietnam.
9: Kính gửi ba đấng toàn năng tối cao đã học nhất. Kính chào đội ngũ truyền hình vô thượng sư tận tâm. Hôm nay xem tin mới bài sang, con rất cảm động và cảm nhận tâm hồn thuần khiết yêu thương của ngài khi trò chuyện với cô Đơm Đớm Di. Trước đây lúc nhỏ, con hay nhìn Đơm Đớm trong bầu trời đêm. Con cảm nhận họ thật đẹp, thật linh thiêng, họ thắp sáng bầu trời đêm lung linh, làm tuổi thơ của những đứa trẻ như vào cổ tích. Con cảm ơn Ngài đã chia sẻ chân thật về đời sống của Ngài nơi hoang dã trong rừng. Chúng con mong Ngài luôn mạnh khỏe, bình an. Con cảm tạ Thượng Đế Toàn Năng đã chỉ đường cho con gặp Ngài 12 năm trước. Khi trong một giấc mơ, con thấy Thượng Đế với râu dài trắng xuất hiện trên bầu trời và đưa ra một tấm hình của sư phụ. Thượng Đế bảo, con hãy tìm vị minh sư này và tu theo, con sẽ hết khổ. Con tỉnh giấc và hình ảnh chân thật về Ngài cứ trong tâm trí. Sau đó, con gặp được nhân duyên thọ pháp thiền Quán Âm vào ngày 1 tháng 11 năm 2014. Con cảm tạ Ngài đã truyền pháp thiền Quán Âm cho con. Để hôm nay, sau 12 năm, con đã thay đổi cuộc đời, thay đổi tính tình tốt hơn. Trong tim con, chỉ có tình thương vô biên đến mọi chúng sinh. Có một lần, người ngoài hành tinh họ xuất hiện trong linh ảnh nội tại của con. Họ muốn con về thế giới của họ để phát triển tâm linh vì họ biết con là đệ tử của Ngài. Đôi mắt họ tha thiết khẩn cầu, nhưng con từ chối vì con chỉ muốn về cõi mới của tim vua tu với Ngài mãi mãi. Người ngoài hành tinh, họ khao khát phát triển tâm linh sau khi họ biết sự hiện diện của Ngài trên địa cầu. Họ cũng muốn tu pháp thiền Quán Âm. Thưa sư phụ, liệu Ngài có thể có một pháp thân khác để truyền pháp thiền Quán Âm cho những tinh cầu khác hay người ngoại tinh không ạ? À? Con chúc Ngài sức khỏe, an khang, dồi dào, sức mạnh tâm linh vô biên để cứu nhiều chúng sinh hơn trong thời gian cuối cùng này. Sư phụ ơi! Vân Trang từ Âu Lạc hay Việt Nam?
8: Compassionate Vân Trang, we were touched by your inner visions. Thank you for sharing your caring sentiments. The date of our initiation is truly etched in our hearts. We wish for all beings in all worlds to know our cherished master's love and become enlightened. May you and vibrant Alok or Vietnam embrace our wonderfully diverse family of animal friends with kindness. In Heaven's Light, Supreme Master TV Team. P.S. Master offers words of comfort in this reply for you. Precious Vân Trang, thank you for your pleasant message. Your open heart is beautiful. Do not grieve for or feel guilty for rejecting the message from the extraterrestrial beings. There is a divine plan for the awakening of souls and their eventual return home across the universes. No one is ever forgotten. May you, the extraterrestrials, and the filial Aloxis or Vietnamese people give thanks to God for all here's blessings and be at peace in your hearts with you and loving you throughout eternity.
3: Vegan side effect. Don't remember when was the last time feeling guilty.
8: We welcome your heartlines, stories, and or cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
3: Thank, love, praise, and pray to the three reunited, utmost powerful, God, Tinkotu, and the Son of God.
10: Please join Supreme Master Chinghai Vegan for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.